helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

Strax kvart över fem klockan är det Taylor Swift var färdig med sin sång om Ophelia. Och för det man är Inger Maria och Elin Aljes som sang till dig. Ja, farmen är stickord för bursdagsbarnet det strax ska handla om. För denne karen blev först känd som deltagare och efterhvert blev han programledare. Ja, musiker har han också prövat sig som. Och hur det gick, det får du höra strax.

0: Nils Bäck där, alltså jag älskar han. Mannen som vi akkurat har haft på besök här är på väg ut av NRK-studio och ska. Jag ser för mig nu, hvis han hade gått en tur på stien, så hade han kanske följt på mer ro nu än han gjorde i den låta som vi också fick höra lite längre tillbaka I intervjun, som är låta som har kommit ut idag, Koko, och den sitter fortsatt fint på hjärnan på en sån behaglig måte då.
1: Vi som jobbar i radio har blivit upplärt med och kanske till och med indoktrinerat och hjärnevaskat med att de bästa bilderna får du på radio, för då kan du bruka din egen fantasi, men det är nästan som om Ingunn har uppdagat en kunstnär, nämligen mamman till Nils, alltså Liv S. Grönlund, vidunderliga fabulerande bilder. Jag har uppdagat en ny kunstnär, skriver Ingunn, som en vårgave. Så det är alltid bra att uppdaga nya ting.
0: Ja, och hvis man är nysgjerrig så är det jo väldigt lätt att se en del av kunsten till Liv, bland annat hvis man går in och checkar ut singelcoverne till låtene som Nils driver och slipper nå för tiden. Jeg føler jeg bruker litt for lite tid på kunst, men der skal jeg bli bedre, faktisk.

0: var Sigrid med Blue. Men nå blir det på en måte fotball. Vi har jo stadig vært innom forskjellige VM-låter om kvelden her I P1. Jeg tenkte å ta en liten wave med det nå. For I dag så ble den offisielle VM-låten til Sverige sluppet. Det Thomas Stenström som står for sangen. Han sier til oss at det har vært med litt skrekkblandet fryd han har jobbet med VM-låten.
1: At jobbe med VM-låten har litt skrekkblandet förtjusning. Det har vært det absolutt nervøseste jeg har gjort, men også det enkleste jeg har gjort. For fotball kan jeg. Jeg egentlig en fotballspillere som var for dårlig og fikk satse på musikken.
0: Ja, men det jo bra han kan bidra med sine musikalske talenter da, selv om han var best som saftblander under kamp når han spilte fotball. Men Thomas Stenström, han jo et av de store artistnavnene I Sverige for tida, og han kommer også hit til Norge for å opptre I løpet av sommeren.
1: Planene fremover at spille tills gitarrene går sønder og hjertet I 1000 biter, både I Sverige og Norge, og det skulle bli veldig kul å få komme til Norge og spille på sommeren, det var lenge siden sist. Och som jag sagt, jag ger mig inte. Vi kommer tillbaks och vi är alltid lika glada att vi får göra det. Och I samband med mina spelningar på Gröna Lund den 11-12 juni då släpper vi in min EP som jag har jobbat med nu I vår som heter Nollpunkt. Och jag är väldigt stolt över den. Jag har producerat den själv. Suttit varenda minut som har funnits hela våren. Och jag längtar efter att den blir klar och att jag får visa den för alla andra.
0: Ja, det den 11. juni denne EP-en kommer, og så dukker også Thomas Stenström opp flere steder I løpet av sommeren, blant annet på VG-lista-showet og på Over Oslo-festivalen. Men I dag altså, aktuell med Sveriges nye offisielle VM-låt «Leva for alltid».

Tja, Thomas Stenström med Leva för alltid, Sveriges officiella VM-låt. Vad syns vi egentligen om den då? Vinn Sverige VM i VM-låt med den sangen. Vi får se. Jag må nästan bara slå i bordet här med en enda gång, tänker jag, för detta är ju det är ju inte den enda VM-låten som har kommit idag. Du har också säkert i löp av dagen fått med dig att bandet Räser eller Dum Dum Boys, som de av og til kaller seg, de har jo pusset opp sin gamle slager Bønna ifra Nord. Den har blitt spilt overalt i dag. Jeg tenkte, det er passende å ta den her til oss akkurat nå, for hvordan står denne gamle med nyoppusset traveren seg mot Sveriges nye VM-låt? Helt fint, spør du meg.

Ska vi vara enige om att Backstreet Girls fortsatt vet vad de höll på med. Detta var Voodoo Wasteland från den nya skiva som kom idag. Alltså, vi tar med lite trafikmelding här nu. Politiet fortäller att de har ryckat ut till en trafikolycka på E6 Eidsvoll. Det är i sørgående riktning sør för avkörningen till Boksrud. Og der det noen biler som har kjørt i hverandre, og de sier at det veldig glatt her nå, for det har haglet, så vær opps i området. Og så det også E18 Mosseveien som stengt ved Nordstrand stasjon. Der har de begynt opprydding i hvert fall, så det vil være åpne opp etter hvert. Og på E134 i Vinje, så Vågslitunnelen fortsatt stengt etter ulykka som var der tidligere i dag. Litt usikkert når det åpner igjen der. Nå det Marie Tveiten sin tur. Helt tilfeldig.

för en låt han lagar, hä? George Michael, en av många må jag säga då, men Careless Whisper som kom I 1984, den sitter liksom mitt I hjärta och själ. Många har nog minna oss av Mangen Slow Dance eller romantisk fredagskväll med den som lydbilde. Hoppas du har en OK 15 maj afton nu I 2026. Den lyden må vi vänja oss till nu. Apropå varm om hjärtat, det är ju något av det vackraste syn och ljud. Når korpsene marsjerer ut I alle landets kriker og kroker De øver nok på spreng I kveld og I morgen Og så går de da live når 17. mai om en 27, ja, 28 timer Jeg heter Oddrunde Volden og jeg har det ærefulle DJ-oppdrag å lydlegge de neste to her I NRK P1 Jeg vet ikke om Øystein Greni spilte I korps, men jeg tror han kan alle slags instrumenter Takker de fleste bandkonstellasjoner gjør han også Her han I midlertid som soloartist Voices

0: amerikanske Bella Kay ga ut den här I januar och syns du har hört den för så har du nog det. Det är faktiskt en av de mest strömmade låtarna här I Norge I hela 2026 så långt. Har gjort stor succé på TikTok Kay, men när det gäller listeplacering så är Irland och nettopp Norge där hon har truffat allra bäst.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Passer jo bra da med vår faste fredagsspalte, hvor vi først møter en som har gitt ut 25 album. Han har blitt tildelt Spellemannsprisen 4 ganger, og innlemmet I Rock Game Hall of Fame, og har vel en plass I alle våre musikkhjerter, tror jeg. Takket være sine varme tekster, men også drivende musikk. Her Bjørn Eidsvåg I et ekstra gir I form av kringkastingsorkestre. De kalles KORK, sammen med Bjørn de parkert.

0: Den andre vil ha en vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Skal roe ned gitartempoet litt med en nydelig låt opprinnelig fra 1939 av filmen Wizard of Oz. I 1992 lagde Eva Cassidy sin versjon av klassikeren.

Var är du min vän? Det undrar Lisa Nilsson och för det var det Levi Bergrud som sang så när. Du fick bägge här i nattradion hvor vi jo pleier å ha en trippel med artister som synger på norsk. Den kommer også denne gang, men aller først Celine Dion.